chal nye tong kya me chome chik lo yok me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa chebe nyamze kya so lopso ceri rinne zanzu yi kapsum so jibe tondi toal rangye yung arzo da lingdo dingi tong lo lenbe chansoy chekwe nang afan dang tiong chong bari ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rinbe mimi rinne shu shaagi mini shung nang ola lingdo di chubar nye tong gu lo la ane lingdo dingi nyamze kya so lopso ceri rinne zanzu wang yi langgangi ti ju da chabda chebe geji mimi rinne shu shaagi chanjegi mini shung nang ola dang aso lingdo di chubar lakwaadu jikab shuji Xi Jinping gi gab chuk sunbe jayong tumi chok chin 당대기 송시탈 중화 미리기 안에 변연 타로에 루규트스 등지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메심나 유규동에 라빈기 냥아 균진체 유체제 딱 담에 드레스 좀 나